0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Brytasy drżnie. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jauh Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tindak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketika berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

atau semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Geng, seperti yang kita tahu,

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sony Music. Lebih muzik berbanding biasa.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Ferasamy di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan Duhala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan Duhala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan Duhala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Yu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pendaftaran Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, maka 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Jenor berkata permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu. Dato' Sri Haji Ji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40% menerusi rundingan. Elemen citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baru persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan yang dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Dato' Sri Fadlina ditemui media selepas penyuruhan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Bethel di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Sabah menerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi projek kecil dan program inisiatif kebudayaan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta untuk pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR yang bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta iaitu untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. IKR dilihat sebagai kaedah penyampaian pantas atau quick win bagi memastikan peruntukan kerajaan memberi impak secara langsung terhadap kualiti hidup rakyat. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Membetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerajaan Sabah saran kerajaan pusat selesai tuntutan 40%. Sabah, negeri tertinggi, terima peruntukan IKR. Berita disunting Salih Jukri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosioekonomi Rakyat. Pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan satu aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Karyah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Carnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Esko Agama Negeri, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji G berkata usaha Majlis Agama Islam Sabah MUIS memperkenal produk wakaf kontemporari termasuk wakaf tunai korporat, projek solar dan agrofarm merupakan langkah strategik yang perlu disokong semua pihak. Beliau turut menggalakkan institusi kewangan dan NGO menjalinkan kerjasama strategik bersama MUIS bagi menghasilkan projek wakaf berimpak tinggi. Pembangunan infrastruktur digital di Sabah perlu bergerak seiring dengan usaha meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dalam talian, khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, peluasan liputan jalur lebar termasuk ke kawasan pedalaman membuka peluang pembelajaran lebih luas. Namun pada masa yang sama, meningkatkan pendedahan kepada risiko digital. Antara ancaman yang perlu diberi perhatian termasuk buli siber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan maklumat peribadi serta pendedahan kepada kandungan tidak sesuai. Beliau berucap pada konvensyen PIBG Internet Selamat 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya Justinus Jalang. Datuk James menegaskan keselamatan anak-anak di ruang digital bukan tanggungjawab satu pihak semata-mata, sebaliknya melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Pembinaan titian konkrit di kawasan penempatan penduduk menjadi antara keutamaan baharu bawah program inisiatif kemudahan rakyat IKR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran.
1: Ya, untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027, kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah. Bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencongkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah, memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pada malam anugerah Pena Kinabalu di Ibu Negeri. Lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara kini menjadi antara koleksi utama di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang, Tenom. Koleksi berkenaan termasuk spesies nadir dan unik yang mempunyai nilai tinggi dalam aspek konservasi, penyelidikan serta pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menyatakan kepelbagaian koleksi orkid itu memperlihat potensi Taman Pertanian Sabah untuk terus diperkasa sebagai pusat pemuliharaan flora. Selain tarikan kepada pecinta orkid, penyelidik dan pelancong, beliau ditemui selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-buahan Indigenous 2026 dan pelancaran buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi pertama di Tenom. Usaha mempromosi koleksi orkid mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Tujuh sekolah di daerah Beaufort dikenal pasti sering berdepan masalah banjir. Keadaan itu bukan sahaja memberi kesan kepada operasi sekolah, malah menyebabkan kerugian kepada murid apabila proses pembelajaran terganggu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berharap Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian terhadap isu tersebut, termasuk mempertimbang pembinaan semula sekolah di lokasi yang lebih sesuai. Datuk Isnin yang juga ADUN KLIAS berkata, demikian pada Forum Madani Sempena Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Mengenai isu buli, beliau mahu tindakan lebih tegas diambil. Isu berkenaan tidak boleh dipandang ringan kerana boleh memberi kesan terhadap keselamatan dan masa depan pelajar. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup.
4: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan sinar dan cahaya keimanan.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar.

Demi tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintar Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dah setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, ya, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang

Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan contoh aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Kariah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh sebagai pemacu utama pembangunan negeri. Usaha berkenaan merangkumi pelbagai aspek antaranya pendidikan, kesihatan, keselamatan, peningkatan kemahiran serta literasi kewangan dan digital. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, wanita bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, sebaliknya berperanan penting sebagai pembuat keputusan, pemimpin komuniti, penggerak ekonomi dan tonggak keluarga. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Terdahulu, Pengerusi Induk Majlis Penasihat Wanita Sabah, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, Karnival seumpama wajar diperluas ke seluruh negeri. Pemerkasan wanita mengukuhkan institusi keluarga sekaligus membentuk masyarakat sejahtera dan berdaya tahan. Usaha merapatkan jurang pendidikan perlu terus diperkukuh bagi memastikan tiada anak tercicir daripada menerima pendidikan berkualiti. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Mali Musah berkata, penekanan terhadap aspek akses dan ekuiti pendidikan amat penting, khususnya bagi kanak-kanak di kawasan pedalaman, keluarga kurang berkemampuan serta golongan berkeperluan khas. Setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang, selain memastikan tiada potensi modal insan yang disia-siakan. Justeru katanya, usaha berkenaan memerlukan penglibatan menyeluruh pelbagai pihak merangkumi sekolah, keluarga, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Wakil Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Muncul Johan kuis pembedahan antara universiti sempena persidangan pembedahan Sabah 2026. Pertandingan Anjuran Sabah Surgical Society dengan kerjasama Jabatan Pembedahan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS itu menghimpunkan wakil institusi pengajian tinggi bagi menguji pengetahuan, ketangkasan berfikir serta kemahiran klinikal bagi bidang pembedahan. Seterusnya mencerminkan tahap penguasaan ilmu dan semangat kecemerlangan akademik yang tinggi dalam kalangan peserta. HUMS dalam satu kenyataan memaklumkan pertandingan menjadi platform untuk memperkukuh jaringan akademik dan profesional dalam kalangan pelajar serta warga perubatan daripada institusi yang mengambil bahagian. Bagi mendekati masyarakat serta memperkukuh hubungan bersama komuniti, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bakal memperbanyakkan program berbentuk tanggungjawab sosial korporat CSR. Timbalan pengarahnya Eric Jus yang berkata, pendekatan itu penting bagi menunjukkan peranan JPJ tidak hanya tertumpu kepada pengetkuasaan, saman dan pelesenan, sebaliknya turut prihatin terhadap aktiviti kemasyarakatan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Fun Run Langkah Merdeka JPJ Negeri Sabah di Bundusan Penampang. Program Julung Kali diadakan itu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 703 peserta. Selain menjadi platform menerapkan gaya hidup sehat, program turut menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahid dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

maju, kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kedudukan untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026 kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: Sebentar lagi Utama 9 malam. Agusba.
1: Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta baik kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa juga dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setong minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar perlindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertubuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aji Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

cincin perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu padu.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Back to back music tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunori Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan

0: Gegah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Kantor Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 takap pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia I China Goya 2026 yang berdegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September, iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih petak utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yang Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan

Pulau 95.7 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barang? Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
4: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayo, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang

beredar. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: kata lu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salah kenapa? Bersama lu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan.

0: dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasat. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diurus untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

Kemajuan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Nur berkata permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP-MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu. Elemen citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Kata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP-MA63 berkaitan pendidikan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berterima kasih Sandakan FM, berterima sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di